0: ti je gbese debi kan e ni lodo en te je gbese ma nbo wa mo bo
1: eropo o to ni voice ju bi lo lo
0: banki oga mi yen sola oye bola e se un gbogbo mi o commitment ti poju bukata ti poju oga mi nasrudin bello e